0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro ćemo poslušati naše dvije drage medulinke. Evo, zdavna nismo bili tamo. U 1980 Litova svodimo, reka sam, dva ženska glasa, Vanda Radošević i Rina Kirac i Zora Rudi.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triskati s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 3 litre, 14,50 € i finiš tablete za strojno pranje posuđa, odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Bistrisku?
1: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistrisku?
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triskati s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Vita por Slavi uz rođendanske popuste do 50%, dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vita por HR.

0: pročitati Vrtlar Kruno ako već to do sad nisu vidjeli. I odmah na početnoj stranici je plakat gdje piše Jesenski Handmade Boutique i tamo je objavljen email i dovoljno je samo svoje ime i prezime poslati na taj email i prijaviti se, čisto da znamo koliko nam stolica treba, kolika nam dvorana treba i da se evo ljudi najave.
1: Sjajno, ja pozivam naše slušatelje da dođu u što većem broju, meni ste bili u gostima, puno toga lijepoga se da naučiti od vas, tako da nemojte propustiti nikako priliku da vas evo Vrtlar Kruno poduči nečemu što je njemu tako lako, a nama možda baš i ne, jer evo, kako bi rekla moja mama, nema svako ruku za cvijeće, ali možda i za prirodu, ali možda uz vaše savjete može ipak imati. Hvala puno.
0: Ma ja zapravo želim ljude i motivirati da oni koji misle da nemaju zeleni prst, kako se to kaže, da ipak mogu uz malo ideja, mogu jako puno sebi napraviti za svoj balkon.
1: Sjajno. Hvala vam puno, veliki pozdrav i vidimo se dakle u Domu hrvatskih branitelja sutra u 11.
0: Lijepi pozdrav, vidimo se sutra.

0: Bistrisku.
1: Da, koje sve za dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: 15:41, dok uživamo u roži našeg Bruna Krajcera, samo informacija je da je jučer popodne na parkiralištu ispred Interspara u Pula City Mallu izgubljen crni novčanik sa dokumentima. Nalaznika se moli da nazove 095-812-7180. Slijedi mu nagrada ili nazovite Radio Pulu pa ćemo vas mi uputiti na vlasnika.
1: Da bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlja, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

0: Radio Pula.
1: Sa Coldplay ću vas ja lijepo pozdraviti u prvom dijelu 10 minuta do 16 sati. Taman da vam poželim ugodno i dalje poslije podne, nadam se, uz Radio Pulu. Bilo je sunce do, evo, prije par trenutaka, sad se opet ovdje smrknulo. Ne znam šta bi rekla danas, jedno 5 puta se vrijeme promijenilo. Čak nas je i kišica lijepa oprala, iako nije bila u najavi. Evo, čuvajte svoje stvari, nemojte izgubiti ovako crni novčanik koji je jučer jedan gospodin u Intersparu u Pula City Mallu, ali ako ste našli crni novčanik tamo, javite se ili nama ili na 095 812 7180. Neko to od gore gleda sve i dobit ćete i nagradu, kaže gospodin. Evo, ja kažem da sam s vama 18 sati, do tada sve vas lijepo ljubim, grlim i pozdravljam. Bye bye, stojite mi dobro.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a ti nimaš dobrega pršuta. Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: oh sister,
1: già imaš forši ništa da mi daš.
0: Sister, oh sister, noć je duga i daleko je dan. Ja dobro znam da ti dobro znaš, ja uzeti ću sve šta daš i svaku riječ saslušati, no makar bila laž. Sister, ej sister, zašto gasiš aparat za EKG?

prošir ništo da mi daš. Sister, oh sister, noć je duga i daleko je dan. Sister, oh sister, što imaš prošir ništo da mi daš.

0: Tako, sad ćemo još nešto čuti na Čakavici Madulinskoj. Tega je koliko ćeš.
1: Da.
0: Ča ćete nam zabrati?
1: E ovako, pisala sam čak Japano Istrijano.
0: Aha.
1: Da, to je na čakavštini, ali zvuči japanski.
0: Ajmo čuti.
1: Da. San časan. San to časan. Nis to čanis. Kosan časan. San bela kosan. Kosan kosan. San časan. Ma nis čanis. San vero kasan. A san kosan. Ko ča ništan. San vero tisan. San kasan. Ka je tu kasan. Ma is čanis. Ne more ni bit. Zato san
2: Čakavijana.
1: Gren. Gren porivi. Stine ni na njoj. Gren po česti. Stine ni na njoj. Gren po boški. Cvitja ni. Gren uz goru. Beton. Stin više ni. Gren uz dolu. Kuće, kuće, kuće. Gren na mulo. Kadi su visile mriže. Danas su vezani brodi. Ribara ni, ribe više ni. Gren bosa, bez pastoli. Ni drače, ni korune više ni. Nima ni polja žita, nima ni domaće muke. Gren da mi suzu kifurešt ne vidi. Ča on zna, ča me boli. Ča on zna, ča mi je stina. Črljena zemlja Istre moje. Ne razumi, ne pensa, ne zna. Ma uzea je čamu je kida. Gren da ne vidin. Muči me ta ne čuje. Biži ča ti domaći čovjek. Si se zbudija. Si sve da. Sad nimaš više niš. Gren ča. Ne morem to gledati, nemojte me fermati. Gren, grenča.
2: Čakavijana.
0: Ste rekli 24 lita ste bila vani, posuda. Švicarska jedna od zemalja, ma je bilo tega još?
1: Pa bila sam i u Njemačkoj, prvo Njemačkoj 5 godina, onda 19 u Švicarskoj. Onda sam bila u Engleskoj, u Americi, ali to kratko, po Evropi. I nastupala sam i tako sa koncertima, sa slikarstvom. Uh-huh. Ali znate šta, ja sam morala raditi strašno puno da bi preživjela. Ne financijski, nego duševno, mm-hmm, i intelektualno. I nikad nisam zapravo željela otići od kuće. Nikad. Ali sve se u životu događa drugačije nego što mi želimo ili mislimo.
0: S nekim razlogom reču.
1: Ali dobro je, jer postigla sam jako puno. Stvorila sam preko 500 slika kvalitetnih koje se nalaze na svim kontinentima osim u Aziji. Imala sam svoje kupce, imala sam publiku koja me je pratila na koncertima, koji su me pratili na izložbama. Uh-huh. I kad bi vješala slike, još nisam niti stavila katalog, već su oni trčali sa crvenim točkama i
0: što
1: kupovali.
0: Bi kupili? Mm.
1: Tako da na zadnje dvije izložbe sam prodala 46 slika. Zapravo sve je ovo počelo. Glazba, klavir sam počela sa 4,5 godine. Sa 6 godina kad sam već pisala sam kratke priče, pjesništvo je došlo spontano, jer moj dide je bio veliki pjesnik, sve govorio to u Rimi, i slikarstvo, sve se to je izašlo iz mene prirodno. Tu nije bilo ništa, moraš, ambicije, to ja ne poznam. I ja nisam vlasnik sebe i svog tijela. To izlazi iz mene. Ja sam zapravo kao jedan medij, to dođe u mene, prođe kroz moj mozak, koji to shvati, ruke to mogu stvoriti. I moj je zadatak da ja to stvorim.
0: Ili je to bila glazba, ili je to bila sve, slika, ili je to sve, bila poezija,
1: da,
0: priča.
1: Ali za toga stoji strašan rad. Mm-hmm. Dakle, bez djetinjstva, bez mladenašta. Kasnije, kad je došla obitelj, briga za dijete, odgovornosti O roditeljima sam vodila uvijek brigu, tako da zapravo za sebe nisam nikad imala vremena. Ali
0: da,
1: sam...
0: Niki bi rekao, eko glej, kad je sve po svitu bila, još bi njoj bili Anke zavidni, po svude hodila, ali svi zabe koliko se treba
1: jako
0: truditi.
1: Rada,
0: eko, naprimjer ćemo spomenuti, bila ste i u New Yorku, da. Koliko ste tamo ste imala jedno 50 koncerata.
1: Da, nekoliko koncerata, zadnji je bio 2015. I s time sam završila. I tako da sada sviram za sebe. Kad mogu.
0: A čas ste svirila, koji repertoar vam je bio?
1: Imala sam Baha, Chopina, Beethovena, klasika. Uh-huh. Uglavnom klasika, i znala sam često i pratiti na orguljama ili na čembalu. Strahovit jedan intenzivan život.
0: Ma Branka, vi moglo bi se reći u jednom životu ste barem dva proživila, ako ne i više.
1: Više,
0: da.
1: I recimo, kad sam predavala na školama različitim u tri kantona, pošto sam imala strašno puno đaka koji su htjeli doći k meni, jer ja sam ih razvijala u pjesništvu, glazbi i slikarstvu. U sva tri smjera. Nisu oni imali samo sat klavira. Jer tamo su škole drugačije, oni ne uče ovako solidno kao što su naše škole. Međutim, bilo je talentirane djece i moj najtalentiraniji, najbolji student bivši je danas menedžer, svjetski menedžer poznatih pijanista i kazališnih komada, i sad živi on u Brazilu. Mm-hmm. I sretna sam s te strane, jer stvarno sam doživljavala tu djecu, nisam ih dijelila ili nešto, niti simpatije nikad nisam imala, svi su mi bili jednaki. Bila sam vrlo pravedna, to su znali. Kad sam predavala u Njemačkoj na gimnaziji povijest glazbe, shvatila sam da zapravo svuda ima jako puno talentirane djece, samo treba im se posvetiti, izvući to iz njih. A ne samo to, nego sam rješavala njihove psihološke probleme, zauzimala sam se za njih u školama kad je nekom nešto škripilo, ali uglavnom jedno 20 djece sam spasila živote koji su došli do kraja i stajali su pred samoubojstvom. Da. Tamo je to skoro pa normalno.

0: latini, kajkavštini i na književnom. Ne volim tu riječ.
1: Aha, i na književnom, dobro.
0: Da. Evo sad ću pročitati ovu Vanjkušek. Vanjkušek se merki, čist prav, to klerki, pod glavu se del, ni pisnut ni smel, ka bi mor ti rekel, kdo ga je po svetu, po svakam vlekel. Pak si je mislil, kaj bi zmislil, kaj bi ga mor ti vsak zel. Pak se nadal, da boš njim smel, delat se važan in nikdar lažan. Ga je jen zgrabil, v ruke zel in mislil, kak sve je smel. Al Vanjkušek, kak Vanjkuš, ni ovaj put, ni bil kuš. Pak on mu je od besa čuda dušu ščupal, celoga ga razčerupal. Mamu je rekel, ne boš ti mene odal, pak sem ti sam jednu pljasku dodal. Kaj boš čkomil, il ti bom zube zlomil? No Vanjkuš si misli, kak su ga pritisli, pak perje si na hrpu je del. Sad, ak me hočeš, ne boš me više smel ni zel, jer Vanjkuš sam domači, obični, a ti beskičmeni, daj si naj si zemi jen drugi, kaj ž njim se boš dičil, više se v mene ne vpičil. Zemi si drugega, z umetnom vunom, pak spi ž njim, pod lunom punom, jaz si tad dremlem, vse saneka pa spremlem. Kaj bi povedati štel, baš sve, kaj ne bi smel. Baš bom vse od srca rekel in niš ne bom porekel, a ti si misli, izmisli, mene, Vanjkuša, pusti, daj mi mira, baš nek se vun zvira, me v srčeku više niš ne dira.

Aj, aj, ne znam za vas, ali ja ovo kad čujem, meni se odmah pleše. Ne znam ko može uopće biti loše volje kad ovo čuje. I da, Michael Jackson ima samo 11 godina kad je ovo pjevao.

0: Idemo s pozivima, halo, dobro večer.
1: Ej.
0: Ej. Dobro večer. Oj. Bi rekla moja mati, dobro večer.
1: Gre, dobro večer.
0: Da čujemo.
1: Cera sam stavio da će ono manipilo.
0: A ča da vam rečen?
1: Lora od
0: Branko, Kula. Misli da se vi šalite.
1: A?
0: Branko misli da se vi šalite sa vašim.
1: Ne šalim se, nije bilo, sam slušao.
0: Ne šalite, znam.
1: Sam slušao do kraja.
0: Znam, sve znam.
1: A jedna ga mi stavio će na tana koji ima maj, maj, piju.
0: Maj, maj, čabite maj, maj, piju.
1: Ja, ja.
0: A ko pjeva to?
1: Čelentano.
0: A Čelentano, dobro. Ja. Stavit ćemo.
1: Bo. Adio, Bog, hvala.
0: Hvala, Bog. Branko, stavimo ga, alašu. Znači, trebalo je ovo pjevat Gladys Knight, pa onda Diana Ross, ali... Producent je ovo čuje, rekao mora pijat djete. And the rest is history. Imamo još jedan poziv. Halo, halo.
2: Moja, halo. Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kako si me lipa, moja jadana?
0: Aj, jao, ljubav mog života na neviđeno, a?
2: Aj, joj, meni.
0: A?
2: Moram ja doću istru
0: kako,
2: da vidim
0: kako ja
2: jadana.
0: Tebe zvučim, recite ti meni. Kako ja tebe zvučim danas?
2: Ti meni zvučiš fantastično.
0: E pa, zato što sam ozdravila napokon. Danas sam se prvi dan probudila zdrava.
2: Zdrava.
0: Da, bila sam
2: bolna. A ja moram doći u Istru da vidim Jadranku i njezin motor.
0: Baš to trebaš vidjeti. Nema više motor, rekla sam ti.
2: A nemaš?
0: Nemam.
2: A zašto?
0: Pa sala su ta alita, bimo rekli mi ovdje u Istri.
2: Malo ste štufala, a?
0: Da.
2: A, sad imaš sad auto volim, dobar, a?
0: Sad volim da mene voze.
2: Sad imaš dobar auto, sad te briga.
0: To isto istina.
2: E.
0: E.
2: Bože, glazbena želja.
0: Koja?
2: Je li domaća ili naš, ili strana?
0: Strana.
2: Škorpionski.
0: Škorpionski?
2: Da. Aj, čao, Bog.
0: Ajde, Bog.

dame i gospodo, one su The Weather Girls. Kaže kiša će sutra. P, p, p.

Znači, Village People i The Negin. Sve smo napravili da večeras zaplešete uz nas. Ako nećete

0: Neko je dobio idejicu da čujemo. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Može Bruce Springsteen, Born in the USA.
0: E, upravo kreće Bruce Springsteen, ali Viva Las Vegas.
1: Aha.
0: Jel to okej?
1: Okay? Da, da, može i to.
0: Okej, okay. Za vas onda svira.
1: Okej, okay, hvala, bye. Pozdrav.

0: Uzet ćemo još jedan poziv. Dobro večer vama.
1: Dobro večer.
0: Ćao.
1: Gospođa Jadranka, ja ću se unaprijed svi ispričavati, ali ja moram iskoristiti ovu vašu emisiju, jer nas svi slušate, vi nas dopuštate da uđemo u vašu emisiju. I ću se svrnuti na vašeg voditelja Parlafona, jutresni Parlafon, što je bio gost Župan.
0: Dobro.
1: I tema je bila smeće u Istri, a taj gospodin što vodi emisiju nije

0: dao glasa ni jednog od naroda da možda kaže šta misli o tome. Aha. I to je jako žalosno. Jako žalosno, jer nama se jezik uskrati. Mm-hmm. Evo, samo toliko. A našem županu jednu želju, muzičku želju može.
1: Aj, morate biti pristojni samo.
0: Oću.
1: Dobro,
0: da čujem. Finke la barkava. Evo, pristojni, od toliko ne mogu biti.
1: Može, hvala.
0: Hvala vam puno, lijep pozdrav.
1: Prenjet ću poruke. Da. Ajmo sad ne mračit, nego zračit, ovo ipak kate klub. Bill Collins. Malo nam još vremena ostalo. Znate kako ja kažem, neću politiku u svoju butigu. Reda se mora znati. Ate klub, ja te klub. I tako već 41 godinu.